sve kad si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo je to.